Niektoré pokyvy alebo pojezdče máme za vás tež na 7. dňu. Kamenský vyšší miešťanosta Michael Preuss a tamnejší zjazk za přichod biešte čera přeprosivoj na zjavnú diskusiu vo plánovanom zauriču porodžernie Kamenskej koruny. Niedže 100 ľudí by na to do miešťanského dživadla přišlo. Preuss, kajž tež niedejší vyšší miešťanosta a okresný radičel Danc, staj rozvoživoj aktuálnu situáciu a možné přichodné kroky, so bychu porodžerniu snáč dola zdržať mohli. Chceďa nastorčiť úriadne posiedženie okresného semika, ktorýž má krajnému rádže výčasy nadok dať, so za zdrženie poskytka kamencu zasadžiť. To má tež signál na krajné knežarstvo byč, ministerstvo za sociálne však dyrby v biehu 6 mesacov prúvač, ač se zaurečom džira ve zastaraniu nenastane. My v Mimočicach sú kajž každý leto džen do Božoho spieča meje metanie svedčili, 9 dječacich porov a 8 porov modostných je tam čera serbský drast čerejúvalo. Julius a Helena biežtaj mieský por dječi, Milena Švedžic a Darius Buda poda modžine. Potom mejachu v Mimočicach mieský reje s Frankom Veselu. A tež v serbským, šulským a zetkavanským centrum je Budišine sú čera mieje metanie svedčili, vedradla bie svedžen v športuní. V cioch skupinách sú so vo veršk mieje vubiedžovali, mies šulerimi serbskeje zakvadnie šule přesadží so Maximilian Suchy a vúzvolí se Milu Müllerec za kralunu. Mies piatými lietnikami serbského gymnázia bie Juri Mirčink najspiešnejší a jeho kráľovná bu Lota Velic. A tiež 12. gymnázia so tradicionálne vúbiežovachu, ich mieský por Karl Kretschmer a Vianéa Paškec. Holce bychú serbské drastče, katolské, kajštež evangelské. A ište horňovúžické vedro, močele a svoncoženca, desa destež nekotrež výjele jednače do 14 stopňov vodňov.

Kajka je to radosť, čaj, nikotre pokyve jace ja tež ešte mám, jo. Ve Vázu môžete sedženca farmu štrusu obladač a tež tamnýše štrusové produkty obladač. Ve Vojarecach ve komputerovom muzeu ZCOM maja dženca labor za civu svojbu, tam zoniče vo CD-ovom čišču a cianiu s laserom a môžete to tež uspytač. A ve Aibauje v hornym kraju vubiedžuja so vo dženznišeho rizbario s motorovými pivami. Ač to nečle to tam punže. Rizbario z jace hač 20 krajov sú v Aibauje lieca podľa.

0: Na dženstnišim sjatku Božeho spieča maja zdobo mužojo svoj vulki džen a zromantne pučovanje je tradícia. Ale miestem nic jenož za muži cive svoj besona pučovanje podača. Monika Gerdesová je hižo v aprilu při rianem smunčnem vedre to hunia zaso raz novú čaru vúspytava po pokive a zromadne s bučarjom biologie Simonom Šotu. Svoj niedže 8-kilometerský puč zmištruva štaj v niedže 2 hodinomaj. Poskajče rade, že to bie, a za ľudži, kýž môža so spontánne rozúžiť, to snač samo dženca hišče niešto je.
1: Ľube, vítam, sema na šoutu. Džen dobre.
2: Dobre, Anie.
1: Ja so veselú na zromadne pučovanie. Sče za dženca vupytal jenu štiešku dokova vokovo vulky je dubravy. Čo dla runie tu leženca?
2: Aj, vujka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno. Ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vujka Dubrava. A přestatnú kopuč vokova vujka Dubrava jara dere znaju. Ja som tu niečo s šulerami šou, jacere ráze a teže svojbu a my som jara ľubi. Juno, dokiš budemo vidieť v tej popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky vujka Dubrava a juno, dokiš vietnú vúľad tej na vokonu krajinu jara riane.
1: Skrótka prajme, kak so přijedže, kak zájemce si dojedu.
2: Aj to šojene, s ktorým smierajem přijedže do Vujky Dubrava, najlepšie tu na to, čo parkovač, svoje auto, tu tý pučík nimo viedže. Pučík má to znamieško, že je to jen zelené krú, a nimo toho dávajú tiež v internete dobré karty. Pod rundvandervek Groß Dubrav je tu tý karty namaká.
1: Ja dodam, kak s môj si dojevoj, môj smoj přijevoj z Budyšina přes Kvačice. A potom za detankovne je jen super parkovanišče, kde je dosť roma.
2: A tu na toho, je tiež na tafleja, na ktorej vidí tu vopon Vujke Dubrave. A tam vidí junu tu litoličbu, cina često cia štoceči, to je sa ta vieska prvný raz naspomníva, ako Dubra. Tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na vieska pši abo v Dubom lesu. Potom vidíme ešte ten dub samo na sebi, to pokazá po takým na tuto meno. Vujka Dubrava byšie jedna ryze serbská veska, a ono šmuka samo ešte v 80-tych letach najlepšie tu přes 80% Serbov, ale přes industrializáciu, ktorá sa po 80% započala, tiež tu prišlo k germanizácii, ju sa potom Margarečina hita natvarila, Adolfova hita, všelijaké jame, Vulovo jame, Karolinovo jame sú sa potom tu stvorili a prišlo k germanizácii, pripočovanie o sebe nemských dživačov.
1: Veste, Rune, nás pomnil dúby, prišlíme my tiež džen za nimo mnohých dúbov?
2: Hej, koľko Vujky Dubrave sú jara veľa lese, jedna cečina celé gminské fóniny je poraštená s lesom, tam sú tie jara veľa dúby. My pôjdeme najprv do prírody a potom sa zase naučíme do vesky, to je ten prvný džil, ko púča viedže von z Vujky Dubrave a potom sa zase naučíme do Vujky Dubrave noc.
1: No da, započneme ísť. Rune sme nimo gminského zariada švoj a tu je vulka tafla z kartu, z geografické kartu.
2: Tu kopuči netko nie je tu zarazované, ale ju mám všelijaké gastronomické poskytky, všetko. Ju ste, že môže přenocovať človeke Dubrave, že môže niečo piť, niečo ješť, po takým, když je lačné alebo vodné, môže sa jen tu orientovať. Šelžovský puč môžeme smie vúkot, potom dále do severa, kus přesnes, potom ošinžíme zase do Vujky Dubrava noc, tam je potom tá vodová vieža, potom ideme dále smie modrá Adria.

0: RBB Serski program.
1: Lubšie ľudže, ujo za vás Gregor Klim, nastupným stvrtku v Serskej programie. Vítaj šo, rejkne a štapedla. Žinca ga nerebišo, rono nerebše vietro, kaž se vám nioco vence kolasováš, slúchajšo, nento dubej na naš Serski svieženský program, ale kolasovanie bužo veto naša tema. My chceme žinca teko obkledovaše te specitky toho žincašnýho svieženia z vida religie, a so s takým odkúl pšižo, ten stupný stvrtk a dla coga my jen svišíme. Ale to nie šo, my sme s vami v natúrie, my zeznajome gejarské rostliny, ako nem to rostú, a my chceme při tej gešpie také byš lučné a s vami se tak pšauje chachaš, máme nekotára anekdóty za vás. Ja no čojenie máme za naše žiši, net a čeke bože spolu a veľa veci. Ja sa veselím na našo dolnosárske radio až do zígať výjum.

Žinca, jo liche žene sas tu uperaš a raz ogledaš starým šiašelam abo našim serským mesanariam. To je ceniva pred gnetku tarich a let meja negašina kolegoka Martina Golašojc a sobu pšinja s vás ochoze. Či mała anekdote ve tej prednej žo vo šulcky cas nega a vo nic kent ražone piknik pširece.

Napríklad ja som mala redné doživenie, až som neži raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak ta jas ugliada, to je veľkým vesebná. Tam je ta Rechartovická gela a tehdy Pedroze som se pýtala jedno miestno za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kola so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežoš se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.